Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sareng. Allahumma ja'alna min jumlati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya dzal karamati adh-dhahirati mubarakan, ya dzan ni'mati as-sabiqati mufarrijan, ilahi a'tini milkan mulkan azima. Kata lar henteu aja henteu regreg urang di mamani karompa kabeh henteu. Di akhir eta doa aya pangnyuhunkeun urang ka Allah, ilahi duh pangeran abdi, atini paparinkeun ka abdi, milkan kana milik anu seueur bari barokah, mulkan jeung kana karajaan. Amina ya rabbal. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Amin ya rabbal.

Oke, okay, lumayan lah masih aya kene sorana. Kulantaran ibu-ibu oge okay, ieu ayeuna sok suanten bapak-bapak keluarkeun suantenna tong dibantuan kumik nya bapak-bapak ieu urang ngupikeun suanten asli, urang kupingkeun suanten saroge euceu 1 2

kuring berang peting aprak-aprakan mulu dan kurang langkung ayeuna teh nu ka 32 tempat tapi da teu di mana ngadenge suara bapak-bapak watir. Sok salalo ieu. Tapi da insyaallah abdi mah husnudzon, bapak-bapak urang dieu mah insyaallah kalebetkeun bapak-bapak anu istiqomah. Naon istiqomahna? Ikatan suami tertekan ketika di rumah. Heueuh mata geus eueuh soraan geus meureun loba dicarekan euceuh di imah teh ngara kalongeun. Osok nyarekan ka salaki di imah tara? Tara. Osok tara? Osok tara. Yu urang terakhir sasarengan deui lisan ngucapkeun ngedalkeun shalawat manah urang nunjukkeun rasa mahabbah rasa rindu kajunjunan mudah-mudahan malah mandar jaga urang kagero kaangku karawu kapangku nginginkeun syafaatul udmati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ar
1: matak arek naon di lila-lila. Nu kadua matak teu kudu lila ngaos model kieu sabab punten kasauran Syekh Imam Adjar Nuji dina kitab Ta'limul Muta'allim anjeunna masihan resep jeung konsep keur jalma nu keur neangan ilmu. Lamun neangan ilmu na hayang tepikeun ka timu, lamun ngaji na hayang tepikeun ka ngarti, maka aya tahapan jeung resep nu kudu dilalui. Jadi teu sagawaya. Mana tahapanana, mana resepna, mana konsepna, cek Syekh Imam Adjar Nuji bahkan sok dinadomkeun ku murang kali santri. Hapunten bilih beda lagamna jeung urang dieu. Ala

geus atuh cokot untungna wungkul jadi ibu jeung Ramana masih kene sarun. Oh rada tarik rundayan mah. Eta teh ceuk siga teu sapira baheula keur leutik urang ngapalkeun eta. Bari teu pernah urang baheula nanyakeun ka ustad. Ustad, di mana ieu teh dalilna? Teu pernah nanyakeun. Tapi beriringna waktu, berjalanna waktu, eta kahapal, karekam ku mamari urang nalika urang keur budak. Beuki gede kaluar SD, urang ngaji, ngaji tos magrib, beh dituna ka pasantren, kabuka kitabna, katingali coretna. Oh ieu nu baheula ku ustad dinadongkeun titah ditalar teh. Cacak-cacak urang nu baheula keur usum kene ayana doman nya, ayeuna urang bisa muncul kene rasa mahabbah mika cinta ka Kang Jeung Rasul. Hirup pan sakieu-kieuna komo barudak urang nu geus pati teu pati wawuheun jeung nu kararitu teh. Mata Kang Ajengan nitip madrasah di dieu hirupkeun deui nadoman-nadoman anu tos diwariskeun ku sepuh-sepuh kapungkur. Sok cedah geus jarang tong boro-boro jaman eceu jeung jaman akang. Komo atuh di Cilendek mah tegalna pasantren, termasuk salah satu pasantren sepuh, termasuk Sim Kuring mondok di pondok pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning, nu mana almarhum almagfurlah Kiai Haji Saifuddin Juhri teh adalah alumni pondok pesantren di Cilendek almarhum almagfurlah Kiai Haji Mahrum. Sok matak yuk urang hirupkeun deui urang wae nu baheula masih didoktrin ku guru urang di dinia nadoman-nadoman model kitu aya geuning karasana sok sanajan teu pernah apal coretna barudak ayeuna ceuk nu disebut barudak ayeuna teh budak-budak eceuk jeung akang ya sih khawatir lain anak batur sabab punten hubungan urang jeung anak teh lain ngan saukur di dunia tapi parah tepikeun ka akhirat tong dianggap malu dipenta pertanggungjawaban jaga di akhirat soal anak. Datu barudak ayeuna mah lain kalah nanandoman wajib kajalma Islamna jeung babaturan teh lain atuh lain ngajajar opatan kalaki kieuan we kicau kicau kicau mania mari direkam ku inungna teh sok ujang urang lakam diupload kana TikTok sarua gelo na ceuk aing mah jeung kolotna. Tapi kan kakak talareun barudak ayeuna mah duluk dugdag naik motor dah tingali. Padahal mah coba ku eceu teh ceu. Sok sanajan ayeuna di era teknologi nu teu bisa tarbendung, tapi coba alihkeun sing lebar memori anak urang. Lain berarti urang kudu anak urang kudu buta tentang pemahaman umum. Oke, pemahaman umum, matematika sing pinter, IPA na sing pinter, fisika na sing pinter, tapi peupeujeuh nu jadi pondasina kudu kuat. Nu panghulana mah matakna awal wajibin alal insani marifatun ilahi bistikoni panghulana anu wajib ka manusa marifat ka Allah jeung dalil nabi sa minimal dimimiti dikenalkeun nadomanana dikenalkeun so matak punten eceucek abdi ge tadi kawajiban ngadidik anak teh lain kawajiban guru diniah lain kawajiban ustad tapi mutlak kawajiban eceu jeung akang salaku kolotna hade goreng nu jadi anak adalah darah daging urang rekumaha wae pangna punten sakabeh anu dilahirkeun kaayaan suci rek di yahudikeun rek di nasronikeun rek di majusikeun tergantung kolotna ceuk. Lain ieu mah ya Allah antepan ka anak teh da cenah ieu mah adatna kieu mah tak punten kuring pepejeh ka urang dieu hampura jadi kolot ulah eleh ku anak dina bener naon ulah eleh ku anak dina bener asal koncina dina bener ngadidik anak niatna ngadidik tong eleh ku anak ulah tepikeun ka aya kasus gara-gara teuing loba diantep kanu jadi anak pada akhirna ka kolotnakeun aya paribasa kolot gerinang tungku anak naudzubillahi min kan umum urang oge di dunia nyapekeun di akhirat nuntut naudzubillahi.